Römje Bröje. Hej, Andre, jag är för det var då lov va. Jag har på frane bö, alle på bjudet. Den är ni svara, en moment är mal, vi får vatten jom. Det är för mig, jag är inte möjligt, du bör, du kill, du var inte knäppel. Ja, det är så jag inte mal, bö. Hehehe, det gick vad du var. Må, skulle du också bli med, bara för bitte vet jag, vad jag ser. Jo, det här är inte så det är bjudet, bara det var. Det är som att, jag var då.

sete för mig. Jag är inte verkligen stoppar du kan och orkar knappt. Jag är så jävligt mamma. Hehehe, det gick väl då. Må, sköna årsbläven med att byta mig till. Jag är så, jo. Jag hade inte suttit i middag, men det var lite mamma. Jag var då.